0: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kanske. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

vägen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: överraskning när mensen kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, kommer du ihåg den där från Mello 1991 med Jim Gidhed? Och nu kommer du få så mycket härliga svenska gamla och även nya låtar. För det här är svensk sommar på Mix Megapol. Så att jag har en massa skön svensk musik på gång åt dig här. Du kommer få en superfin, lugn, härlig morgonlåt här. Det är en Kent-cover jag har på gång. Och apropå Mello-sammanhang, vi hoppar fram 10 år då till vinnaren 2001 med

Svensk sommar på Mix Megapol, där vi låter alla artister sjunga på svenska. Jag har en sprillans ny låt på gång åt dig. Det osar sommarhit över den. Det blir musik på skånska till och med, kan jag säga. Lyssna vidare här. Först en klassiker från Carola.

0: Ja, man känner verkligen sommarkänslan när man hör Maja Ivarssons helt nya Världen kommer snurra ändå, som du får här på Svensk sommar på Mix Megapol. Och jag ska fortsätta att bjuda på musik. Alla sjunger ju på svenska nu. Och det här är en, ja men, superhit. Den har redan 15 år på nacken, helt otroligt faktiskt. Det är en av Veronica Maggios mest spelade och mest givna sommarklassiker.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Ja, men hon förknippar sig verkligen med sommaren. Miss Li, som du hörde här, och ska ut på en sommarturné i år också, fast lite senare. Börjar i slutet av juli och är ute och spelar i augusti också. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol, och jag ska fortsätta att bjuda på artister som enbart sjunger på svenska.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ja, man blir så nostalgisk på flera av låtarna som dyker upp här när alla sjunger på svenska. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Jag som heter Jeanette fortsätter att bjuda på det. Och en artist, jag som inte själv kallar sig för artist, som hör till familjen Wahlgren Ingrosso, men den som då sjunger minst men sjunger helt fantastiskt, hör du snart.
1: I've heard people say that Gri-o-moranjenge. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Ja, men så man längtar till Tylösand eller någon annan strand och bara, ja, men njuta av det här strandlivet. Jag tog faktiskt mitt första dopp för säsongen förra helgen på självaste morsdag. Det blev inte långvarigt. Det var väldigt uppfriskande, som man säger. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Jag kommer bjuda på en låt, en stor hit där en flöjt spelar stor roll. Det är inte så många flöjthits man kan, men det här är väl nummer ett, skulle jag vilja säga. Du hör den snart. Först blir det ny musik från Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

Den här nu, sommaren. Från och med idag så börjar alla artister sjunga på svenska. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Nationaldag dessutom. Jag hoppas att du har en bra start på den. Här ska du få en av de där stora Så mycket bättre hitsen nu.

0: förbi ett öppet fönster en sommardag. Och den här var på högsta volym och man förstod att de hade som någon stor middag där inne. Och alla bara vräkte på med allsång och ja, det lät så himla härligt. Jag kan lova dig att det kan bli allsång till musiken som dyker upp här också. För det är ju svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är underbara klassiker som vi alla har minnen till. Både gamla sådana och jag har också en som inte har så många år på nacken. Som ger lite sådär sydeuropeisk känsla. Från där in här snart.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

handlar om deras 15 år långa vänskap, Molly Sandén och Miriam Bryant. Den nya Superlim och Silvertejp, förmodad sommarhit kan man tänka. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla artister sjunger på svenska. Och du kommer få höra en artist med, ja, som har förankringar i både Borås och Ängelholm. En annan med rötter i Linköping. Men nu håller vi oss i Stockholm, närmare bestämt utanför 7-Eleven. Och han här kommer ju att gästa Madde och Robin på måndag eftermiddag. Mauro Scocco!

0: pratar om starkare bidragen bland alla inofficiella fotbolls-VM-låtar som kommer på löpande band. Ja, enligt mig i alla fall. Bolaget var det som du fick här med. Det ligger något i luften. Och i videon till det här så har ju Thomas Brolin fått på sig fotbollströjan också. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det fortsätter de med även efter klockan 8. Då en av låtarna som dyker upp här i början av timmen. Den har ju till och med varit en sån, det har pratats om att det borde ju vara vår nationalsång. Passar ju bra att höra den just idag då.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Näst efter midsommarafton så är kanske den här dagen då man undrar mest om hur vädret ska bli. Nationaldagen när man vill sitta ute och picknicka och sådär. Och framåt eftermiddagen så ser det ut att bli ganska blandat väder över hela landet. Det verkar mest osäkert på ostkusten och norrut där det kan komma skurar. Och mer solchans då på västkusten och i de södra delarna. Temperaturen överlag ligger mellan 15 och 20 grader idag. Och denna dag då, jag har på gång här en låt. Det här är ju Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och det är en sån låt jag har pratat om att det kanske borde vara vår nationalsång. Du hör den efter Miss Li.

självaste Sveriges nationaldag så har vi börjat med svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag hoppas att du har en bra start på din lördag. Är det så att du sitter vid frukostbordet? Hoppas du har lite jordgubbar involverat. För det skulle ju kännas väldigt så här, nationaldagsaktig frukost. Kanske kommer senare på dagen om inte annat. Jag fortsätter att ge dig musik i alla fall. Det är både gamla klassiker och nyare musik. Där alla har gemensamt att de sjunger på svenska. Yeah.

Ja, det är otroligt vilka sommarkänslor man får bara av musiken. Hoppas att du har en bra start på din lördag. Jeanette heter jag som finns med dig här. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Och från klockan 9 då.

0: Med lite lagom saltvatten i håret som Kerstin Ljungström sjunger om. Det vill man ju ha. Har ju det på flaska hemma då. Men lite äkta saltvatten, det gör ju att håret får lite bra struktur sådär. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Vi längtar ju efter strandlivet och de härliga dagarna man spenderar mycket ute. Var du än befinner dig nu, höj radion i alla fall, så fortsätter jag att bjuda på musik som ger dig sommarkänslor. Alla sjunger på svenska och det är både gamla klassiker från 80- och 90-talet och fram till idag.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

nationaldag och idag så har vi börjat med svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och du kommer få dansa under solens sken till Medina här snart, det som kan tros bli en av de stora sommarhitsen i år. Men det kommer också bli dans i månens sken, kan jag lova dig. Och här ska jag ta och bjuda på en klassiker ifrån Ken.

0: Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och det är den svenska nationaldagen idag. Det firar vi med Sverige Topp 100 som startar här alldeles snart. De 100 bästa låtarna där alla sjunger på svenska. Och först ut ett band som sjunger om att det är en tidig söndagsmorgon och det är bara tuppen som är mer vaken.
1: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Men det är det, det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kom.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ska du ut och picknicka här nu fram på dagen för att fira nationaldagen? Ja, men då får man ta med sig kanske både solglasögon och paraply eller ett stort parasoll beroende på var du befinner dig. För det är ganska blandat väder. Mest osäkert på ostkusten där det kommer en del skurar, likaså norrut. Men solchanserna verkar bäst hålla i sig på västkusten och i södra delarna då. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader idag. Det här är svensk sommar på Mix Megapol. Det är nationaldagen och det firar vi med att räkna ner Sverige topp 100. Och på plats 100 då så hittar vi ett band. Ja, de börjar ju sjunga här om att det är en tidig söndagsmorgon. Det stämmer inte.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 98 på Sverige Top 100.

Känslan när man sitter i bilen kanske och har druckit för mycket kaffe och det är för långt till nästa mack. Hålla mig, Molly Sandén fick det här. Plats 98 för det här Sverige Topp 100. Vi hyllar Sveriges nationaldag med att spela de 100 bästa låtarna där alla sjunger på svenska. Och det är svensk sommar på Mix Megapol. Vi fortsätter nedräkningen och jag har på gång en som är en sådär självklar ikon när det kommer till svensk festmusik och allsång. Och det vill man väl ha en dag som den här. Men här närmast en superballad från 94. Tommy Nilssons Öppna din dörr, plats 97.

0: Svensk sommar på Mix Megapol med de 100 bästa låtarna där alla då sjunger på svenska. Vi hörde Magnus Uggla på plats 96 och han är också engagerad i fotbolls-VM.
1: Vi är VM för att ta VM-guld, inget jävla plan.
0: Ja, låt oss hoppas. Nedräkningen fortsätter, här är plats 95 med Darin.

0: på Sverige Topp 100. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och eftersom det är nationaldagen så räknar jag just nu ner de 100 bästa låtarna med svensk musik. Och jag ska fortsätta här med ett par låtar. Det ena handlar om att flyga fram över ängarna för alla pengar som man har. Och den här frågan, när man står där och undrar, vad gör vi nu när alla lögner är slut? Ja, det svaret får vi strax.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 93.

Jag såg honom live här om veckan. Han är grym. New Kid, Hurricane heter nya låten som ligger på plats 91 på Sverige topp 100. Det är ju självaste nationaldagen och det firar vi genom att räkna ner de 100 bästa låtarna där det sjungs på svenska. För nu är det svensk sommar på Mix Megapol. Om en stund så kommer du höra en låt som delar titel med en av de mest sedda svenska filmer på bio någonsin. Men det är Danny Saucedo som sjunger där då. Men här närmast en 80-talsklassiker med Lena Philipsson, plats 90 för Kärleken är evig. Drömmen om det.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 88 på Sverige Top 100.

0: Så heter den, och det är Miss Li som sjunger på plats 87 på Sverigetopp 100. Jeanette Fredin heter jag som lämnar över Svensk sommar på Mix Megapol till Erik Wedberg som fortsätter nedräkningen här då med de 100 bästa låtarna där det sjungs på svenska. Och jag ser att nästkommande låt, det är faktiskt en av mina paradlåtar på karaoke.
1: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång.
2: Va?
1: Länge.
2: Var det en Samsung?
1: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna nationaldag börjar med en hel del sol på många håll i landet. Under dagen sen så växer en del moln till, men för de flesta så blir det ändå mest uppehåll och ganska fint väder. Någon skur kan dyka upp i delar av Norrland och nordöstra Svealand där. Temperaturen landar mellan 18 och 23 grader i söder och mellan 15 och 20 grader längre norrut. Mix Megapol lyssnar på. Välkommen hit. Vi kör topplistan Sverige topp 100 och hyllar musik på svenska denna nationaldag. Listan är igång sedan klockan 9, sedan en timme tillbaka. Vi är framme vid plats nummer 86. Där hittar vi Arvingarna med den här gamla melloklassikern Eloise.

0: Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska.
1: Sverige topp 100.
0: Nummer 85.

Millas Mirakel, plats 85 på Sverige Top 100. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Och vi firar alltså nationaldag med att spela upp de 100 bästa låtarna någonsin. Tack för att du lyssnar. Den här mannen spelar på Sweden Rock ikväll. Jag kan tänka mig att det blir bra drag och allsång när den här låten spelas. Om den nu gör det, det kan jag inte lova. Inte så rockig, men ändå bra. Nummer 84 på listan, Magnus Ugglas, Trubaduren. Vi satte

Veronica Maggio, kan jag tänka mig att fler låtar på listan. Jag kommer, nummer 82 bland de 100 bästa svenska låtarna någonsin. Hoppas du har en bra lördag, du som lyssnar. Vi fyller den med massa bra musik. Nummer 81, det är Angels gamla dänga, Sommaren i City.

0: Sverige topp 100 heter listan som innehåller de 100 bästa låtarna på svenska. Och du hör den här på Mix Megapol, där det för övrigt är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det var nog långt ifrån Darins enda låt på listan, det där kan jag tänka mig. Freestyle-tolkningen av Fantasi. Nummer 80 var den, och fler bra låtar som passar perfekt att lyssna på så här på nationaldagen får du höra strax när listan fortsätter.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 79 på Sverige Top 100.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 77.

Sverige topp 100 heter listan. Det är på Mix Megapol. Du har de 100 bästa låtarna på svenska någonsin på nationaldagen. Sarah Dawn Finers kärleksvisan nummer 77 där. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. En 22 år gammal dänga slash plåga nu. Raymond och Maria ligger på plats 76.

0: Idag firar vi Sverige och starten av svensk sommar på Mix Megapol. Sverige topp 100, nummer 74.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: En annan av hennes låtar kommer troligen ljuda över en och annan skolgård i veckan som kommer när det är skolavslutningar. Lale med En stund på jorden där, nummer 73 på Sverige Top 100. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och glad nationaldag också. Vi firar 6 juni med att spela upp de 100 bästa låtarna på svenska. Och efter 11 fortsätter vi vägen mot nummer 1.
1: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något frukt så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Då ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, förmiddagen bjuder på ganska mycket sol och behagligt somrigt väder på de flesta håll får man säga. Under eftermiddagen så får vi en del stackmoln som drar in och lokalt kan de skur bildas i norra Sverige. Men på de flesta håll så blir det ändå torrt och hyfsat varmt ändå. Temperaturen ligger mellan 18 och 23 grader i söder och någonstans 15 till 20 grader i norr. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och glad nationaldag på dig. Från och med idag så är det svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska och gör så resten av sommaren också. Så hyllar vi svensk musik genom att köra topplistan Sverige Topp 100. Där är vi framme vid plats 72 nu. Snowstorm med Sommarnatt.

Det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar nu och alla sjunger på svenska. För att fira nationaldagen spelar vi en lista med de 100 bästa låtarna någonsin. Kent klep plats nummer 70 där med sin musik nonstop. Och nummer 69, det är Timbuktu med Alla vill till himlen men ingen vill dö.

En låt sent om sidor i för sig till alla mammor som förhoppningsvis firades i söndags där. Albin Lee Meldows mamma, alltså låten Dansmamma. Plats 68 på Sverige topp 100. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Darin till exempel och hans låt Tvillingen, den ligger på plats nummer 67.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 66 på Sverige Top 100.

0: Klart Björn Skifs är med på listan över de 100 bästa svenska låtarna någonsin. Michelangelo, nummer 66. Sverige topp 100 heter listan och vi på Mix Megapol firar alltså nationaldag med att hylla musik på svenska. Vem ska bli nummer ett? Det kan man undra. Fortsätt lyssna, ha radion på så får du höra det så småningom.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 65.

eller den här låten, men en annan med Lale kommer som sagt antagligen ljuda över många skolgårdar i veckan när det är skolavslutning då. En 64:e plats blev det för Lales Bara få vara med själv på listan Sverige Top 100 som vi kör här på Mix Megapol för att fira nationaldag. Den innehåller alltså de 100 bästa låtarna någonsin på svenska. Även Tommy Nilsson är med på den. Han är 63 med somriga Dina färger var blå.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 62.

honom det. Miss Lis hälsa Gud är 62 på Sverige topp 100. Nu i år är det 20 år sedan Veronica Maggio slog igenom. Det är 10 år sedan hennes smått legendariska jubileumskonsert på Stockholms stadion. Så båda de jubileerna måste ju såklart firas i år. Den 22 augusti är det dags återigen på stadion. 2008 kom den här låten med henne. 17 år, nummer 61. Och det är på Mix Megapol du hör den.

0: Ännu en Uggla-låt på listan. 4 sekunder hamnar på plats 59 över de 100 bästa låtarna någonsin. Och det är på Mix Megapol, du hör den. Kul att han spelar på Sweden Rock ikväll förresten. Också kul att han ska ut på turné i sommar. Första på länge där, vad jag förstår. Sverige Top 100 heter den här listan. Och på nästa placering får du höra ännu en man som ska ut på en efterlängtad turné i sommar. Det är om några minuter jag spelar den låten.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, förmiddagen bjuder på rätt så mycket sol och hyfsat behagligt somrigt väder på de flesta håll. Under eftermiddagen så får vi en del stackmoln som drar in. Lokalt kan det bli någon skur också i norra Sverige. Lite regn där. Men på de flesta håll så blir det ändå torrt och hyfsat varmt ändå. Temperaturen ligger mellan 18 och 23 grader i söder och någonstans mellan 15 och 20 grader i norr. Du lyssnar på Mix Megapol. Glad nationaldag. Här kör vi topplistan Sverige Top 100 och hyllar musik på svenska. De 100 bästa låtarna på svenska spelar vi upp. Vi är framme vid plats nummer 58. Där hittar vi Oskar Lindros stora hit. Från och med du.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 56 på Sverige Top 100.

Slutet av den här månaden av juni startar Orups turné och jag räknade till totalt 17 konserter. Då står pojkarna på rad nummer 56 på Sverige Top 100, listan vi kör här på Mix Megapol för att fira Sverige på nationaldagen och för att hylla musik på svenska. Vi har ju dragit igång svensk sommar nu och alla sjunger på svenska till sommaren är slut. Per Gessle till exempel, han ligger på plats 55 med den här låten.

Ja, man behöver alltså inte vara från Sverige för att vara med på Sverige Topp 100, bara man sjunger på svenska. Och det gör ju Kai, Bara Bada Bastu, fjolårets mellovinnare nummer 54. Undrar hur Thomas Ledins sommarklassiker kommer placera sig på listan, då snackar jag om Sommaren är kort. Fortsätt lyssna på Mix Megapol så får du höra. Hans En dag på stranden, den är i alla fall 53.

0: För 35 år sedan vann vi, eller Carola då, både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest med den där låten. Fångad av en stormvind blir den 52:a bästa låten någonsin på Sverige Top 100. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det från och med idag svensk sommar och alla sjunger på svenska, kan jag meddela. Nästan halvvägs in på listan är vi och vägen mot toppen, den fortsätter strax.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 49 på Sverige Top 100.

Det är Så mycket bättre och gjorde om Mikael Wiehes låt så här. 49:e platsen blir det på Sverige Top 100, listan med de 100 bästa låtarna på svenska någonsin. Mix Megapol, hör du lyssnar på. Glad nationaldag säger jag till dig som lyssnar och spelar upp låten som ligger på plats 48. Det är Thomas Stenström som kommer.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 46 på Sverige Top 100.

0: 12 år sedan när den kom nu. 12 och ett halvt till och med. Och då var det väl de två största artisterna vi hade i Sverige som sjöng där. När jag tänker efter det är de fortfarande Håkan och Veronica. De har bara fått med sällskap där uppe på tronen. Hela huset, nummer 45 på Sverige Top 100. Listan med de 100 bästa låtarna på svenska som vi på Mix Megapol spelar upp för att hylla Sverige på nationaldagen. Tack för att du lyssnar på oss.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, nu under eftermiddagen så fortsätter det mesta peka åt rätt håll för de flesta. Det jag vill säga om man gillar sol och värme då. En blandning av sol och stackmoln väntar. I norra Sverige så kan det bli lite regn, lite skurar sådär. På många håll så når temperaturen ändå över 20 grader. Imorgon söndag så ser det också ganska lovande ut. Rätt så mycket sol, temperaturer över 20 grader på många håll. Enstaka skurar framförallt i fjälltrakterna. Det var vädret på Mix Megapol och här är det nu svensk sommar oavsett väderlek. Alla sjunger på svenska och vi hyllar Sverige idag på nationalen. Genom att köra Sverige topp 100, de 100 bästa låtarna på svenska någonsin. Plats 44 är vi framme vid, där hittar vi Miriam Bryant. Whoa.

Du lyssnar på Sverige Topp 100, listan med de 100 bästa låtarna på svenska. Glad nationaldag, tack för att du väljer oss. Det är från och med då svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Nummer 41 är Patrik Isaksson med sin Hos dig är jag underbar.

Nummer 40 på Sverige Top 100. Niklas Strömstedt med Sista morgonen. Det är Mix Megapol du lyssnar på, som sagt. Och på plats 39, där hittar vi Lena Philipsson.

0: Här var den, låten som troligen kommer ljuda över många skolgårdar nu i vecka. Det blir fint när barnen sjunger Lales Goliat, nummer 38 på Sverige Top 100. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det ju svensk sommar nu och alla sjunger på svenska. 22 låtar återstår på listan och vi fortsätter vägen mot toppen alldeles strax.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol. Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 37 på Sverige Top 100.

De 100 bästa låtarna på svenska någonsin hör du på Mix Megapol. Här är det från och med idag, svensk sommar, och alla sjunger på svenska. Till sommaren är slut. Gyllene Tider 36, Darin är 35. Ja, du kom.

Ja, regn hör ju också sommaren till. Precis som musik från Orup. Hans Regn hos mig blev nummer 34 på listan över de 100 bästa låtarna på svenska. En pinne upp hittar vi September.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 31.

0: Freestyles vill ha dig nummer 31 på Sverige Top 100. Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag. Fortsätt gärna ha radion på. Vägen mot listans topp fortsätter alldeles strax. Och då är det Ray Mattsson som är ditt sällskap.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej. Jo.
3: Det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: I eftermiddagen fortsätter som dagen har varit i princip då. Det är mulet och ganska regnigt på sin håll i norra och mellersta Sverige. Medan södra Sverige har lite bättre väder med växlande molnhet och en hel del sol som kikar fram då. Temperaturen ligger runt 20 grader i stort sett i hela landet i eftermiddag. Och eftermiddag då, Ray Mats heter jag. Det här är Mix Megapol, det visar svensk sommar.

Så skönt att gå in så här på eftermiddagen en lördag och fortsätta med den här topplistan. Sverige topp 100, bara härliga svenska sommarlåtar. Och vi är faktiskt uppe i toppstriden om lite stund. Här är vi där just nu skulle vi säga, för att på plats nummer 28 där hade vi Lisa Nilssons Himlen runt hörnet. Och vi rullar vidare då på plats nummer 27. Ja, då hittar vi den här härliga kombon mellan Lasse Winnerbäck och Miss Li. Och en låt som heter Om du lämnade mig nu.

Hur firar man en nationaldag på bästa möjliga sätt? Ja, det finns massvis med variationer på det, men en ganska viktig beståndsdel, det är naturligtvis musiken då. Och varför inte, som vi gör nu här i Sverige Topp 100, svensk sommar på Mix Megapol med bara härliga svenska låtar.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 24 på Sverige Top 100.

0: tror mycket mer.
1: Svensk sommar här på Mix Megapol och Sverige topp 100 denna nationaldag. Och vet du vad, om en liten stund då ska vi ta och gå ut och vandra. Två låtar efter varann som handlar om precis samma sak.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 23.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 21 på Sverige Top 100.

Det är många artister som har mutat in den svenska sommaren och Per Gessle är naturligtvis en av dem. Här fick du honom på plats med 21 i Sverige Top 100. Men här kommer alla känslorna på en samma gång.

0: Sverige topp 100. Nummer 19.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Tommy Körberg hade ingen aning om vilket anthem den här låten skulle bli. Den används ju i alla möjliga sammanhang och det roliga är att man väl drar på den på en musikquiz eller någonting. Ja, det blir en allsång utan dess like. Stad i ljus, en bra låt att lyfta taket med. Klockan närmar sig 15, vi ska strax ta en liten kik på väderprognosen, så rullar vi vidare med Sverige Top 100.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen denna nationaldag får norra och mellersta Sverige räkna med fortsatt mulet och regn. Medan södra Sverige har fortfarande solchanser och mellan molntapparna och växlande molnhet. Temperaturen i hela landet mellan 15 och 20-21 grader. Ray Mattsson i studion, Mix Megapol. Vi är inne i Sverige topp 100 och har landat i tätstriden nu. På plats nummer 16 hittar vi Darin.

Jajamän, från denna nationaldag så är det officiellt sommar. Och svensk sådan också här på Mix Megapol. Vi ska jobba hela den här långa, härliga, varma perioden vi framför oss med bara skön svensk musik.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 13.

På plats nummer 13 i Sverige topp 100 denna nationaldag, det var Thomas Stenström. Och på plats nummer 12, ja, där hittar vi en man som också, tycker jag, till stor del har mutat in den svenska sommaren. Här är Tett.

0: Det blev en välförtjänad 11:e plats i Sverige topp 100 denna nationaldag för Niklas Strömstedt och om. Och nu innebär att vi om en liten stund då ska starta på plats nummer 10. Och nu är det dags att börja rada upp och räkna ner ordentligt här, och det gör vi efter detta.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Idag startar vi svensk sommar på Mix Megapol och spelar de 100 bästa låtarna på svenska. Nummer 10 på Sverige Top 100.

Plats nummer 8, Sverige topp 100 denna nationaldag på Mix Megapol. Viktor Leksells Svag. Och nu när vi pratar fotbollslåtar, för det har pratats väldigt, väldigt mycket om det, och det har gjorts väldigt mycket låtar också. Jag tror att det är rekord i VM-låtar. Men det finns fortfarande en klassiker som liksom aldrig på något sätt kommer att försvinna.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 5.

0: Jo du, nu vinner de riktiga sommarklassikerna här då. Plats nummer 4 på Sverige Topp 100, denna nationaldag för gyllene tider och sommartider. Och klockan närmar sig 16, när vi passerar det, ja då så ska vi ta och titta på plats 3, 2 och vilken låt som hamnar på nummer 1. Spännande. Lägg en gissning för allt i världen så ser vi vad som händer, vem som får rätt.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Grattis Sverige! Idag startar svensk sommar på Mix Megapol. Från och med nu sjunger alla på svenska. Sverige topp 100. Nummer 3.

God eftermiddag, Ray Madsen heter jag. Idag firar vi nationaldag på bästa möjliga sätt genom att starta svensk sommar här på Mix Megapol. Och bjuder upp på Sverige Topp 100, en lista med 100 grymma svenska sommarlåtar. Och det var plats nummer 2 för Kent och vi är framme vid plats nummer 1. Och föga förvånande, vad hittar vi där då? Jo, sommarlåtarnas sommarlåt. Här kommer Thomas Ledin.

Då har vi lämnat Sverige topp 100 och gått in då i svensk sommar här på Mix Megapol. Det innebär att vi nu har öppnat dörrarna till den härliga sommar som vi har framför oss. En sommar där vi kommer att bjuda dig på bara skön svensk musik.

0: Vi blandar gammalt och nytt denna lördag. Var det Hanna Farm då med nära något så bra färsk musik här då. Strax som helst stiftelsen som Carola. Nu fortsätter med Svensk sommar här på Mix Megapol.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: Här på Mix Megapol firar vi nationaldagen med det svenskaste vi har. Musik, sommar och känslan av att de säger ska vi ändå inte ta och grilla lite grann. Men nu från och med idag hör du bara svensk musik. Dagarna i ända och i nätten också för den delen. Från klassikerna vi kan utan till låtarna som luktar solkräm och jordgubbar. Och lite grann för varmt baksätt. Det här är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag

Klockan den närmar sig 17. Ray Mats heter jag som är i studion och bjuder dig på all denna härliga musik när vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Det ska vi fortsätta med i nästa timme också. Ja, hela sommaren faktiskt.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.
3: Springer Drottninggatan ner. Väskan inte

Niklas Strömstedt och Oslagbara här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Och när vi ändå håller på med Oslagbara så kan vi ju ganska osökt föra oss över till VM-låtar som ju har levererats en hel del. Rekord i det har sagt att det varit i antal låtar. En av de som klättrar rakt in i hjärtat på många, det är den här.

Till svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Vissa låtar behöver ju ingen presentation, men eftersom jag har mikrofon och tydligen ansvar också så ska jag göra en ändå. Det är dags för svensk pophistoria från förra sommaren. Sommarljus på burk, en refräng som sitter kvar längre än ett myggbett i juli. Det är svensk sommar på Mix Megapol och här är Darin med Mimosa.

0: Det här är Mix Megapol. Vi har kickat igång svensk sommar denna nationaldag och kommer att bjuda dig på bara grym svensk musik hela sommaren lång. Om en liten stund ska vi ta och fortsätta med... Ja, det får du höra. Fortsätt lyssna.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Mix Megapol, idag firar vi Sverige. Inte genom att stå stelt med en flagga och undra när det är okej att gå hem, utan genom att spela svensk musik precis hela dagen och dessutom hela sommaren. Det blir pop, det blir rock, det blir sommarkänslor och låtar som får hela vårt avlånga land att nynna, från Ystad till Kiruna. Mix Megapol, som är det svensk sommar hela denna sommar 2026.

Det här är faktiskt en sån här dag som många av oss programledare går och längtar efter att den ska komma. När vi får starta svensk sommar här på Mix Megapol och bara bjuda på svensk musik. Det är lite grann som när vi väntar in julmusiken också. Ja, men det ska vi inte ta ut nu. Nu njuter vi av sommaren 2026.

Rymdpojken och den bästa tiden väntar på dig. Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Och jag tänkte att nu ska vi höja tempot lite grann. Det är en nationaldag, det är lördag och svensk sommar. Tre godkända skäl till att dansa i köket i bilen. Ja, kanske man inte kan göra, men diskret på en filt i parken kanske. För nu är det dags för min kollega Rickard här att ta över. Det är dags för förfest här i Mix Megapol. Ray Mats och jag har en härlig fortsättning på den här kvällen. Så hörs vi igen imorgon eftermiddag.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Jajamän, ska det vara. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som nu har hoppat in i studion den här lördag kväll. Det är dags att dra igång förfest ordentligt. Hoppas du har haft en riktigt skön nationaldag så här långt. Ända fram till midnatt står jag här i studion och tänker börja med lite Jakob Hellman, lite Nanne Grönvall, men allra först Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Mix Megapol förfest.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Men

0: Det här är Mix Megapol och nu har vi dragit igång. Idag börjar alla sjunga på svenska i denna kanalen eftersom det är svensk sommar.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska och jag är så glad för detta. Alltid lika roligt när sommaren kommer och vi får gräva i den svenska musikskatten med olika låtar som vi kanske inte riktigt kan få med alltid under den vanliga säsongen. Nu har lite Darin på gång, lite Lina PH dessutom, men först lite Lars Winnerbäck.

Det här är Mix Megapol där vi alldeles snart är tillbaka med mer av svensk sommar där alla sjunger på svenska. Lite Edin Årdal med sin Melodifestival vinnarlåt till exempel. Lite Lalle och Gyllene Tider.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

De hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Petra Marklund med en ny låt, Mitt hjärta, en rebell, här i Mix Megapol. Svensk sommar som börjar idag. Varje sommar kör vi låtar bara på svenska för att få lite extra sommarstämning. Och idag, den 6 juni på nationaldagen, så tyckte vi det var en lämplig start att börja svensk sommar här i Mix Megapol. Linnea Henriksson på gång, men först Nord.

0: Här är Mix Megapol Orup som är ute och blir jagad av vargar. Vi gräver i den svenska låtskatten nu i Mix Megapol eftersom det är svensk sommar.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey.

Ja, det här är en lite annorlunda titel. Superlim och Silver Tape. Molly Sandén och Miriam Bryant i en härlig kombination. Det är svensk sommar. Hoppas du har haft en riktigt bra nationaldag. Jag, Rickard Herrey, står här i studion och hoppas kunna bjuda på riktigt sköna svenska låtar ända fram till midnatt. Här kommer till exempel lite Christer Sandelin och sen har vi lite Little Jinder och Patrik Isaksson på ingång. I mix Megapol. Yeah.

0: Thomas Stenström med den officiella VM-låten i fotboll. Det har kommit massa inofficiella VM-låtar också i fotboll. De har ju gett sig iväg nu till USA för att börja äventyret den 16 juni. Det är väl tidigt på morgonen klockan 4 som första matchen mot Tunisien går av stapeln för Sverige. Snart tillbaka. Alldeles strax har vi lite Kikki Danielsson och lite Darin och lite fredag, trots att det är lördag.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt, oh, tycker jag.
2: Du längtar tills ikväll.
3: You lie me here next to
2: me. En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Det finns

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

0: Fest med Rickard Rey.
1: Ja, den där rösten går inte att missta sig på. Uno Svenningsson med hans band Freda som han började sin karriär i. Vi har lite med Dina, lite Marie Fredriksson när vi gräver i den svenska låtkistan som vi har börjat göra idag. Idag börjar vi nämligen svensk sommar.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Bästmannen förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mamma.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar, ny svensk musik som blandas med gammal svensk musik när vi nu har dragit igång svensk sommar.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar?

magnolia. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sina. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här är denna nationaldags lördag. Hoppas du har haft en skön lördag och kanske firat lite nationaldag någonstans i landet. Alltid väldigt trevligt att fira vårt fina land. Nu, lite tjuvjakt strax, lite Lasse Berghagen och lite Tove Styrke. Men först har vi Drömhus, vill ha dig. Bara för att det är...
1: Lördag!

0: Här är Mix Megapol. Är du ute och kör på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju mycket sommartrafik. Dessutom är det mycket djur och en del ungdjur som har fötts precis lugnt och fint på vägarna. Hör ni, ha tålamod med varandra, alla cyklister och ja, campingbussar och allt vad det kan vara som är ute och kör. Lugnt och fint så går allting mycket enklare. Man kan skruva upp volymen. Det kommer strax låtar att sjunga med till. Lite Kai, Thomas Ledin och Lalle till exempel.
1: Och först till att gissa denne morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälv point.
2: Nej. Nu måste jag dra en gräns. Det är nog med danskan. Nu tappade du den faktiskt.
3: Tyska. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Ikväll har vi sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol. Nej!

0: att...
1: Lalle, här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Någon som ska ut och sjunga med Diggiloo-turnén i sommar, det är Maja Ivarsson. Här kommer hon med en ny låt på svenska. Världen kommer snurra ändå. Här är Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, bolaget, det ligger något i luften. Här är Mix Megapol. Vi har Lena PH, Håkan Hellström, Angel Medina på ingång. Det är nämligen svensk sommar som har dragit igång i Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och det kommer tydligen en biografdokumentär om Carolas liv och karriär. Ska tydligen ha premiär här lite senare i sommar. Ja, hon fyller ju 60 år och man gjorde ju en sån med Siv Malmqvist. Nu är det Carolas tur att få en biodokumentär. Vi får väl hoppas att den blir sevärd på

0: En av de absolut trevligaste svenska artisterna, Hasse Andersson med sin änglahund. Det kommer mer svenska artister alldeles strax. Lite Timbuktu, Molly Sandén och Gyllene Tider, eftersom vi har svensk sommar i Mix Megapol.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Rickard Rey.
1: Ja, det är jag det, och idag har vi ju dragit igång det vi har längtat efter ganska mycket här på Mix Megapol, att just få starta svensk sommar och stå och spela låtar från den svenska musikskatten. Vi gräver djupt och brett och hittar låtar som är både nya och gamla. Shirley Clamp kommer snart, lite freestyle, men först Kerstin Ljungström med lite saltvatten.

0: Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard. Här är jag, uppskattar att du håller med lite sällskap denna nationaldags lördag. Hoppas den har varit givande på olika sätt. Själv står jag kvar i studion ända fram till midnatt och försöker bjuda på den perfekta mixen av just svenska låtar.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg.

tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Och det där var ju naturligtvis Anneli Ridé som har lagt mikrofonen på hyllan. Jag är så glad att jag har fått tillfälle att jobba med henne i olika shower på olika sätt genom åren. En fantastisk artist och en otroligt härlig människa, inte minst. Nu tar vi lite Lars Winnerbäck och sen lite Victor Lexell och Tommy Nilsson, för det här är Mix Megapol Svensk Sommar.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå, här i Mix Megapol där jag, Rickard, här är snart är tillbaka med bland annat lite Blackjack och Magnus Uggla. För här har vi svensk sommar där alla sjunger

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

En riktigt skön låt, en rätt låt för en lördag kväll kan vi väl konstatera. Lite Bass Hunter, lite Orp är på gång, men först en ny låt med Hanna Färm. Nära något, så bra. Och det var...

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och just nu är det sommarparty på stranden med Rickard Herrey.

0: Ja, det är många som hejar på Sverige och har gjort en del inofficiella VM-låtar, bland annat då Brandsta City Slickers här med All In för Sverige. När vi kommer tillbaka, då är det lite Irma, lite Thomas Stenström och Janne Lukas på ingång i svensk sommar.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Molly Sandén och Miriam Bryant med sin nya duett Superlim och Silver Tape. Vi har lite Darin, lite Peter Lemark på gång, Sara Larsson och Carola. Men först, Gyllene Tider. Det är över nu här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska med början just idag.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som tackar, bockar och bugar för denna lördagkväll. Jag är tillbaka igen nästa fredag lördag, precis som alltid. Denna gång blir det med svensk sommar och bara musik på svenska. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Din superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
2: Vad då?
3: En lingonplockningsduell.
1: Ja, det tycker jag faktiskt om.
3: Hur duellerar man i det?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: fast det finns en stad som heter Fes i Marocko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden sen?
1: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko.
0: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
0: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.